Айлангын тими цэргэн ян жачим цодун санзг линзэн ланцуг чи тэнцуг хэ вэжадан совдэн пэстэн тамшил бэдэ. Америкэн дэпи нин гни нэн айланг чакатан цонжм сакл мэгдүн гамангжи рэкчип чила мэгдэ. Мэгдүн занзв шип шачул фэвр готэм чак бутан. Айлангын тими шачирэ. Америкэ чампу хтон айла айланг чапа харам чапа хар чаким цотуг дэмдэл тотэм ши сатан. Мэнгкул нябди чагсан чэтэм цонжл дэнжг лан гансун дан цотуг дэсун да кулби рэкчип чинти. Тэнэ гэлэн гэв дагэн тэн нга кун чацэн юрг мэгдэ тэмгэ чэ тэхэв чапа ин ла. Тэгэрд мэсэр чимэ цэшуг тэн тэв юв дэн чэг цун лэх чэн чэн рэжам цун курэг чэ ла нян кэв зэв сэрэ. Айлэн гэн тэмэ Америка шуг чи шуг чигнэм цотуг нжэв чэ ранг ла сон шуб шэ гэпэр шапа тэн. Шуг жэн чигнэм цотуг нжэмжэл дудэм гэг чэ тэн. Чэгзэн тэн тэвэр сон шуб шэ чэ зэг бэй дэн чэг рэг чэ ла чампэв дангвэр хчэн чэл пши.

тэгэм чэнэкаар үчэнэ алайэн гуурпэ чэзо шэнэ крэсо ачэнэ алайэр гэбэп шугэ чэгэзо лунгэн корло чэнэ алайэн иргонгэр муон бизо карэн гэ жора алайэв лунгэ сэрэзо шугэ нямэн жгэйл алайэв чэгэг зарэ музо бабэ сэмэ чунгэйл чобшаглэгэ